0: يا غزاري ها
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه بسلام برزق وشويس لألقي ديمي برنامج شاهد يكاني زانس بأيوي بريز خوشوي شاد بينو اشتوان بخواي پرولگار لو ألقي داباز لسودة تندرستيو وزند فرمانه كاني نوازا كاني آوي زمزم دكين ديالا وقد زانين آوي زمزم پيروسترين و باشترين آوال سرزوي و هزاران سال پیش استا خواي پرولگار بمعجزه چي خدایی بلداني بالي قورترين فريشتي خدا كدبريل عليه السلام لتنيش يكمين مالي خدا لباكترين بيروسترين بارتخاتشي سرزوي حلقلاوة وكو معجزة وكو بلغي بلغيشي دا صلاة قوري خداي پرورگار وبلغي راسيتي بيامي إبراهيم باوشي بيغمبران وإسماعيل قري عليهم الصلاة والسلام وآوي زمزم فضل تاكو بخشيش خدايا وشاري مكة وإسماعيل ونوكاني وتكرام روضاتي تاروجي كوتاي لتندين فرمودي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرمودة كان هلميا صحيحا باسي تاكو بركتو تايبت من ديكاني شفا ورقرتن لآوي زمزم دكا يقلو فرمودانا كذا جابر دا فرمي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دي فرمو ما أزم زملي ما شرب له واتا آوي زمزم بو هر نیازك بخوات بخريت و كسك بخوات و خدا نیازو من بستاكي دي نتا دي و هر والا رواياتي چي دي كده فرمي كالابن عباس و ده فرمي فإن شربته تستشفي به شفاك الله وإن شربته لشبعك أشبعك الله وإن شربته ليقطع الظمأك قطعه الله وهو هزمة جبريل أي حفره وسقي الله إسماعيل ده فرمي لرواياتي ابن عباس ده بيغمبر إخوات صلى الله عليه وسلم فرمي گر بمبستی سر سر بخویت و خواه شفا داده و اگر بمبستی تیربون یا خود تینویتی بخویت و خواه تیر دکه و هستی برسیتی و تینویتی للا ناهلی و آوی آو زمزم حل کردنی بیرکی جبرائیل و خواهدنوی اسماعیل علیه الصلاة والسلام و لفرمودیشی دی کده ابن عباس فرمی پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم فرمی خیر و ماء على وجه الارض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم دفرمي باشترين آو لسر زويدا آو زمزم خواد نوي وكو خوراق وايا وشفاء درو شفاء دري همو دردو نخوش يكان الإنسان دا ودائك من عايشة دفرمي دائك ما خوالي رازي بآو زمزمي لدفري شوشش دا هل دقر ودائيوت بيغنبري خواد صلى الله عليه وسلم آو زمزمي لشربو دفركان هل دقر ودائكر بسر لشو سرو نشی نخوش کان و کوتاهر سری نخوش کان پیدا دان و ولی فرمو بی خونه و تنانه لفرمودیش که دفرمه پیغمبر خواهد تله حلمی گرمی آگری دور زخ به آوی زمزم سادی کنوا و پیدا تا و در انزامی تندیم توی جنوی تاقی کاری که لدو دهی رابردو و یا خود لبیست تا سی سال رابردو در باره پیکاتی کیمیاوی و تایبت مندی فیزیاوی کانی آوی زمزم دوز را و اتوا و باسک را و همیان نوازنه تواو زیجی را و اتا تایبت مندکان تایبت مندی کیمیاویکانی خصائص و صفات کیمیاویکانی آوی زمزم و فیزیاویکانی و خوی دمینیت و بزیجی ری و ثابتی دمینیت و گورانی بسردانه و تندین راستی زانستی در باره صفاتی دی که و خصلت و تایبت مندی دی که آوی زمزم که آوی چی نوازه و کاریگری باشکانی لسر زند فرمانکانی و زند تالاشکانی لش انسان بگشتی پشت راست کرای توا یچک لو کاری گری نوازار زیاد کرنی استی و زیل خانکانی لجده یعنی لطوی جنو تاقی کاری کن او کسانی که آوی زمزم دخون و روجانه یا خود لکاتی پیدانی آوی زمزم وکو آوی خواردن و استی برهمینانی و زی ای تی پی لخانکانی لشیان زیاد دکا و ریجه میتابولیزم میتابولیزم ریتی میتابولیک ریتی انسانه که زیاد دکا و زنده کردارکانی خانکان برز دکاتو بمشتوانه وزه چی زیادتری بلش این انسانه دبخشه و هستی برسیتی و هستی ده هزرانی لشی نامیند او سوده دگمنه اوی زمزم دگره تو با زیادتر لسی و توار تخمی کانزایی که لو آوده های لآوکانی دی که زور هن و بکمیش هنه او آیون کانزایی سرش یکانی تندرستی زنده فرمانکانی لشی هر همو تیره که کالیسیوم و مگنیسیوم و سودیوم پوتاسیوم کلورای تا کتایی هر همیه تناند کانزا دەگمەنەکانی تێدا ئەوانەی خستیان زۆ زۆر کەمەکە پێدێت ترس ئلیمنتەکان وەکو منگەنیز ڤانادیۆم ئایۆت ئاسن کەپەر زنک و کۆبلەت و مۆلبرۆمین و تا کۆتایی کە پێویستن بۆ ڕایکردنی تێکرای میتابۆلیزم و زیندە فرمانەکان و زیندە ساڵەچیەکانی لەشی ئینسانیدا سبحان الله پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی وەک خۆراک وایە یاخود لە جێی خۆراک خواردن وایە فەرمووی فيه طعام من الطعم سبحان الله وكويك هل همش ما تاقي ما كردو كسي شي زور بسي كآوي زمزم بتيريد اخواتها تبيني هستي برسيتي للا نامني بما وشي دولو دش وهز بعد تسو تعالى شي وزوت توانا شي راد بدر دكا عباس امامي في اغنبر من صلى الله عليه وسلم دي فرمو حتى نانا لسردمي نفاميش دا زاهلي دا كاتيك من على كان من برسيان دبو دەمان ناک نەبۆلای ئاوی بیری زەمزەم دایان خواردەوە و تێر دەبوون برسێتیان نەدەما و خۆیان لەبیر دەکرد واتە وەکو خافڵاندنی بۆی واز لە نان خواردن بێن چونکە لەو سەردەمی لە نان و خواردن و ئەوانە کە بوو و لە ناومان ئاوی زەمزەم ناومان لێ نابوو ئاوی زەمزەم لە سەردەمی ئەشەباع واتە تێر کرد تێرمان دەکە لە برسێتی ئەوە یەکێک لە تایبەتمەندیەکانی ئاوی زەمزەم تایبەتمەندی ئاوی زەمزەم سەرچاوەی ئاوی زەمزەم تەواو پاکە يعني سبحان الله كلي هل أو بيريك أو كلي هل دقلي بدري جاي أو هزاران صالك أو زمزمي لي هل دقلي هيز ميكروبا وهيز بكتيريا شي تي دانيا سندين توجينا وسندين سامبلي أو زمزم لسرتاو بيريك وجي دركوتو كأو شي تواو باكا وتنانت هيز زورا ميكروب بكتيريا شي تي دانيا ودركوتو كوا باكتيرين وبكتيرين ئاوی سەرزەوی های سسپیریتی یعنی هەتا ئێستا ئاوی وا پاک نەبووە و ئاوی سەرزەوی لەبەر بوونی بەرزترین ڕێژەی خستی بایکاربۆناتی تێدایە کەوە ژوا دەکە پاکترین ئاوەکانی سەرزەوی بی و هەروە ئاوی زەمزەم کاریگەری دژە بایۆلۆجی هەیە واتە دژی بەکتریا و کەڕووەکان و دژی میکرۆبەکانی دیکە و هەروە کاریگەری بەکارهێنانی دەرمانەکانی دژە بەکتریا زۆر کارە دەکات واتە کاتێک خواردنی ئەو دژە دەرمانانە دژە میکرۆبەکان دەخۆی لەگە ئاوی زەمزەم زۆر ئەو دەرمان و ئەو دژە بەکتریانە زۆر کارە و چالاک دەکە بۆ سنووردارکردنی یاخۆ کۆنترۆڵکردنی گەشەی میکرۆبەکان و لە ناوبردنیان لە ناولەشی ئینسانیدا تا ئێستاش هیچ سێرەی پاککردنەوە و تەنانەت تەعقیمکردنی کیمیاوی فیزیاوی و ئاوی زەمزەم ناکرێت ئاوی زەمزەم لە ڕۆ تەواو پاک و خاوێنە و کوالیتێکی زۆر بەرزی هەیە بۆ خواردنەوە وەک لە توێژینەوە تاقیکاریەکان کە هەر هەمووی لەو توێژینەوەماندا باسما کردووە خاڵێکی دیکە لە کاریگەری ناوازەکان و تایبەتمەندیە ناوازەکانی ئاوی زەمزەم باشترین کوالیتی ئاوی سەرڕووی زەویە کوالیتیەکەی باشترین ئاوی سەرڕووی زەویە و زۆر دەگمەنە و زۆر ناوازە و توانای ئۆکساندن و توانای ڕدێکشنی پێدەدەن کاریەکانی ڕدۆکسی زۆر زۆر یعنی تەواو نمونەییە تەواو مەکزیمەمە هیچ ئاوێک ناگاتە ئاوی وەهانی زوو سارێژبوونی برینەکاندەدا بەهۆی تفتی ئاوی زەنەوە بوونی بڕێکی باشی نیتراتی تێدا و بوونی بڕێکی زۆر لە چەندین توخمی دیکەی دەگمەن کە لە ئاوی زەمزەمدا هێزی سارەسەری بە ئاوی زەمزەم بەخشیوە و هەروەها ئاوی زەمزەم زیادکردنی توانستی بەرگری لەش واتر توانە و کەفائی نیزامی مەناعی دەستگای بەرگری ئینسانی زیاد دەکە لە توێژینەوە تاقیکاریەکان دەر ئەوانەی کە ڕۆژانە بۆ ماوەیەکی باش ئاوی زەمزەمیان پێدراوە ببووە هۆی زیادبوونی خڕۆکە سپیەکانی خوێنیان و تەنان خڕۆکە سوورەکانی پەڕەکانی خوێن و زیادبوونی توانای دەرکردنی لابردنی ژەهرەکان کە حاڵەتێکی زۆر لە خانەکانە کردارێکی زۆر زۆر پێویستە لە خانەکانی لەشدا و هەروە لە ڕێگەی کەمکردنەوەی زیندەگردەکانی پێش هەوکردنەکان واتە کۆمەڵێک گرد ئەوانەی لە پێش هەوکردن زیاد دەبن وەکو پێیان دەڵێن سایتۆکینەکان یان ئینتەرۆلۆکینەکان ئەوانە وادەکە واتە بە کورتی هێواشکردنەوە و پێشگرتن لە زیادکردن لە زیادبوونی هەوکردنەکان و ئیلتهابات لە ناولەشی ئینسانیدا بۆی خواردنەوەی ئاوی زەمزەم وەکو دژە هەوکردنەکان بەکاردێت دژە ئیلتهاب و دژی لە ناوچوونی خانەکان و بەهێزکردنی بەرگری لەشمان دەست پێدەکات و هەروە دابەزینی خاڵێکی دیکە کاریگەریی دابەزینی کێشی لەش زۆر خواردنەوەی ئاوی زەمزەم دەبێتە هۆی نهێشتنی کاریگەری برسێتی لە ڕێگەی زیادکردنی و باسمانکرد زیندەکردارەکانی بەرهەمێنانی وزە لە خانەکانی لەشمان ئەوەش دەبێتە هۆی دابەزینی پرۆفایلی چەوریەکانی خوێن چەوریەکانی لە خوێن و لە لەشمان وەکو چەوری کۆلسترۆڵ و چەوری سیانی خواردنەوەی ئاوی زەمزەم بەهۆی بوونی ئاستێکی بەرزی نیترات تێیدا کاریگەری هەیە بۆ فراوانکردنی لولەکانی خوێن و دژە خوێن مەین و باشکردنی بەرگری لەشمان و سلامتی زور خواردنوی خواردنوی بردام خواردنوی اوی لا توجن اوانی بردام خواردنوی اوی زن هیچ کاری یعنی زور دخوله تو و تا زور خواردنوی زور سلامت او اوی هیچ کاری گره چی نرینی یعنی نگاتیوی و جهر بونی لزینده فرمانکانی گرسی لو زگر دانیا همو تستکانی زینده فرمانکانی گرسی لو زگر زور بسروشتی به نرمالی دمینین بو اوانی کوا بو ماوی چی زور دورو درش و روزانه به برشی زورش اویان خواد بو بای اویشی اوی زمزم اویشی تا و سلامتو پارزاری تندرستی لشی انسانا و پیش خالی پیش کتایش پرسمو به حس کرنی اسکو ددانکان با او اصلا برزی چندین کن زایی تیده و چندین آین تیده لعاوی زمزم ده خوار نوی آوی زمزم در کوتو ده بیتا پرستن و پتو کرنی اسکو دو بارا گران کن زایی مینای ددانکان و رق کرنی توک مبونی ددانکان و کاریگری باشی یه لسر پرستنی ددانکان لکلور بومن و انواع جا اکسان و جا جهرکانی و تا آوی زمزم زور خواهد نوی با های تایبت مندی تفتیتی و گازیتی بونی سندی که از دگمن لناوی دکا باس ما کرد کاریگری زور باشه لسر است چالا کرنی استی کمالک انزیمی دجا اکسانکان لناولشی انسانی دا که او انجواده کن و تا او مادانی که خیره خانکان لناو دبن خانکان تیگدد او گردو مادانه هموی ده بزن تو خواره بوی پیکاته نوازکی کیمیاوی فیزیاوی که اوی زمزم واده که که خانکم پارزی لنفرمانی و زو پیر بون و در نکوتنی ماککانی نخوشکان و نزین فرمانکانی دیکی که هیا و تناند لهندک توی جنو وکو دجا شکره و هندانی دردانی انسولین اوی زمزم بکار هاتو و در کوتو کوا خواد نوی آوی زمزم بو ماوی چند هفته یک لدو آیگ دا دبیتا هوی دابوزینی گلوگوزی شکل خوین و زیاد کرنی تنانت دردانی هورمونی انسولین و هر واکم کرنوی بندگیری انسولین لسر خانکانی لشمن اوش یشی چی دیکه لطایبت مندیکانی و تنانت بو گرسی لکن باشترین آوی لآوکانی لسر تنانت لسر جوزکانی توجبو لکار کوتنی فونکانی گرسی لأو کوملک جوزکانی تحقیقه که اوی زمزمیان پیدا که توش کرابون با لکارکوتنی نیفرونکانی و گرسی لکانی دوی پیدانی اوی زمزم با زرزانه دو بیتا هوی کم کرنوی پیورکانی نتاوی واتا دو بار از زینده فرمانکانی چالاچکانی کاری فرمانی گرسی لکانی لو حیوانانه دو بار گراوتاو و بس ساخیش نوی خانکانی و کم کرنوی لناوچونی خانکانی گرسی لام و هروها دجا خموچی نهشتنی دل راوچی و باش کرنی یادگا یعنی لو تاقی کرنوانی که باز کرا که اوی زمزم خواهد نو کاریگری زور باشی لکم کرنوی خموچی و نهشتنی خموچی قلقی استرسی باش کرنی باری درونی و سایکولوژی لانسانی دا و باش کرنی یادگا و میموری و توانای بابیر هنانه و زیاده که و توانای فیربون زیاده که بای هو کاری کاریگری چی زور باشو ارینی اوی زمزم لسر سایکولوژی دماری انسانی دا های بابونی چندین تخمی دیکا و تنانت پرسنید خانکانی دلما پرسنو باش کرنی فرمانکانی جوگی هرس وگل توی جنوکان هاوت باوی او هاوتا کرنو کم کرنو ترش زیاده لگه ده هیا که گوتمان اوی زمزم براو تفتی در وکه هکاری وعده که چندین سوتانه و دلک زیو زیاد بونی ترشلو چی گده و یک کاریگر یکی زور باشه لسر کواندامی هرز و هروان لسر خانکانی بساغ و سلامت هشنوی خانکانی مسئول کانی دلمن و اگشانه و تازه کرنوی خانکانی پیس لطاقی کرنوی درکو تو کواج ماریگ لگ خلط چیز بمایو چی زور اوی زمزمی ها پیدر اوی زمزم بخونه و دواتر کوملک تیستیان لسر پیستیان کرو درکو تو کواب او پیستی اوانا زوز و سلامت تر لوانه کوا پیستیان اوی زمزمیان نخوارتو و بویتی های ششتینی پیست با اوی زمزم دویتی خیرا کرنی گشا کرنی و خور نوی کرنوی خانکانی پیست و مجدبیتی های گشانه و رقن رونق بخشین با خانکانی پیست مراسی لکو تایی تادوان اوی زمزم معجیزه و بلگیه چی مادی برجسته لسر ریزو پلو پایو پیگه مکی پیروز که و ابراهيم باشي پیغمبران و پيشواي يكتا پرستان و كوركي و خزانكي هاجر الله خوي پرورگار و راستي پیغمبراتي محمد صلى الله عليه وسلم اوي چي تواوج يا واز الله مو اوا كان سرزويده و باس ماك لروبي كاتي كيمياوي تايبد مندي سروشتي و هيزو كاراي شفاء بخشي لا زمزم ده و زور دولمن ده بديان كان زو اونه موجب كان اونه سالبه كان نيتاتو بايكو تاكو تاي و لکوتای داد وین پاکو بگردی به اخوایی که و فرمانی به درتونی آوی زمزم دا آوی زمزم کلوشوی نحل قلعه که آوکی لکلینی زور ورد و باریک لناخی زوی دا زوله دکا و گزر دکات و ناو بیری زمزم لدوری سندین کیلومتر همو دیتنا او بیرو پاکو بگردی ستاج به اخوایی که و کتا پیغمبرکی به همو راستی کانی آوی زمزم فیر کردو لسندین فرمودکا و بس من کرد اوانش بلگن بلغي براوان وشاهد لسر بيام بيغمبرات محمد صلى الله عليه وسلم تألقي ديكي برنامج شاهد يكان زانز أخوي فرورياتا نسبيرين والسلام عليكم ورحمة الله.